0: Porque tu jedinstveno nezavisimo. Rock Radio v Bolgarija.
1: Tundra Mega Rock.
0: Muzikata kojato vsički mi običame. 24 časa na den. Do vsjaka točka na planetata.
2: Tundra Mega Rock.
3: Tundra Mega Rock Radio.
0: 20 години Tundra Mega Rock.
3: Tundra Mega
4: Rock. 20 години. 20 години. Ние не сме като другите. Ние сме като